0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Harahap, berasal dari SMP Islam Terpadu Syekh Muhammad Jamil, Jambe Bukit Tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا Inna yawmal fasli kana miqata Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja Wa futihatis sama'u fakanat abwaba Wa suiratil jibalu fakanat saraba Inna jahannama kanat mirsada Littaghina ma'aba Lamithina fiha ahqaba La yadhukuna fiha bardan wala sharaba Illa hamiman wa ghassaqa Jazaa'an wifaqa Innahum kanu la yarjuna hisaba Wa kazzabu bi ayatina kizzaba Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba فَذُوقُوا فَلَن نَّذِيقَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة malaikatu saffah la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq faman syaa attakhadha ila rabbi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.